관식인 영설레 머데라 링니 강은철요 정설라 르즌드그바인 영설레 공그 담진디능 등 고쿠르동 관진 고쿠르동니 릉드브슝와데 영 쭈키 솝쭈쭈금 자스티 등 예치 웹출시바리데 디징그 나치 냠죽실 고즈고노 나치 탈음니 두고 반선와람 린디시고노카와 스터그트 두고중시준다 하장 갈치그 소골들 고르모 등 저요노카와 파르보디 머스식인 영아치 냠죽실 고그 хэнна мянгвар ни мэти сэсгэн бахтан кэлжэ бам ингна капэр жамни мэти ти рэнгнилэн бахтан кэли гуг мэсэсгэн бахтан кэлжэ жуг гурмда хачэн тавдэзгэн инг ди чөрэн гэзэнчэ гёгт мэсэл жо пантуг чэмбо ёк дэдэн чэвжэ гэдэ гэмчэн цугбаг цугцу намла инг жанкэ сэжэ згуну гэмчэн цугбаг нэн амнилэн гуника ва топтэнла шэпшэр сэжэнда инг хачэн гэчэг རིན ཟ ཤང ཟེ བེ ཏུགོ ནམ པ དང དེ སུ ཅག གེ དེ རང གེ ཚམག སལ མེ ལུང ཤི བེ ལེ ཚན ཏུང ཚམ དན ཉུག ཇུ ཡེལ ལེ ཚན དེ ཙུམ རིག པ དང དོན ཙམ པ ཚེབ དང དོར ཇེ དང ཙུམ རང གང ཁ རོ དོ ཐར ཡན དེ ན ལ ཅིན ཉི མམ ཐ དང ཙུམ ཚལམ ཅེ ལེ ཚན ག ཇན དག ལ སང རོ ནུང